0: omzadde teyandibadde mu bantu b'oteekeddwa kwetoolooza naddala nga Allah kyabakuwadde nga weebali. Olwaleero oyinza obutalaba kyengeri ekyo, naye luliba olunaku mu nnaku n'olaba nga wali olina kyabbeeyi mu bulamu obwo ate nga kyakugendako nga onoonya ne gw'owo omutwalo mu linnya lye nga tomulaba. Era ng'otuula ku ngege eyo bw'oti okugirya nga yii maama n'ali muweerezaako, naye naalyako, oba taata n'ali muweerezaako, kati nga tonnatuuka mu mbeera eyakwejjusa banga okozesa akakisa k'olina Allah bakyakwazise ku bazadde bo. Jazakumullahu khaira.
1: Tweyanza nnyo, tweyanzeege. Omanyi waliwo ekintu oluusi kisomesebwa omuntu naye nga fa ababituukamu tulabira ddala kyennyini. Olwaliyo omuntu ayinza okulowa ngaawo ng'olugero nti awo olwatuuka ne babaawo wakayima, naye wallahi Mungu bw'aba amaze obbatwala nadda teri kiruma nga kubeera nti oyinza kuba nga owangadde na bino ebitonde ebikyala n'omala nayo emyaka 20 naye n'omunyizaako katono naga nti wallahi akasajja tekalina kikaali kampadde naye nga omukadde wamuwa kiro na emu ya sukaali n'agibunya ku kyalo
0: n'atambula
1: nga bw'abagamba nti munnaye mutabani yazze yalese kasukaali essanyu lyokka niyo nakugamba nti tolina ke wali ompadde naye nga mungu nebamala mukenunulamu obusawo bwa sukaali nga buyitirivu. Kale abakadde bambi tubawe ate tebakyalina biseera mu nsi muno. Omulaba ayogera bwati nooza nti mulamu naye nga ataagenda ennaku ziweddeyo. So singa twamanya, singa twafuna naffe batubuulirira bamangu batwandibadde tubasanyusa okusinga bwe twabasanyusiza. So tusaba Allah rabbi abasaasire abasonyiwe byabasobako ndowoozaddwazo kakati tetukyalina kigambo kyonna. Teyanza nnyo teyanze kakati ono kantandike nono agamba nti sheikhe singa mbeera nga bulwadde bunnuma ngezezaako ngenze wano mu ddwaliro ki nentuuka okukoma nensaba Allah nti Allah nkusaba ondoose eddagala erigenda okunyamba ku bulwadde buno. Kati singa Allah alikuloosa nga bwe alindoosezza liba ttuufu.
0: Jazakallahu khair. Ekyokubanga osabye Allah tabaraka wataala nabanga akuloosezza ekiyinza okukuyamba mu kujjanjaba tekina mutawana kubanga okikozesa. Ne bannabbi ba Allah tabaraka wataala ebiseera ebimu Allah yeesirizanga mukubaloosa. Bw'otunuulira nabbi waffe Muhammadi
1: sallallahu alaihi wasallam
0: bwe baamuluga bamalayika bajjira mu mbeera ya kirooto ne batuula waali ne batandika okunyumya naye nga munnaffe ono alabikanga gwe baakwatamu kakiraba kaakati nganaga yekituufu bamukwatamu. Katono nabuuza nti kaakati ani yemukwatamu? Nti Labid ibn Asa yakikola atya? Yakola bwati ne bwati. Kati mukwejjanjaba ayinza kukola atya? Nti asooka agende mu kifo bwekiti mwe bassa eddagala eryo, okiraba? Bagola okussaamu eddagala eryo babiggyeyo basumulule ebifundiko oli bye yasiba nga bw'asoma ne suratu nnaasi manye suratu lfalaqi nennaasi ajja kutereera. Nabbi agenda okuddengulu nga kibadde kirooto era kyeyakolerako sallallahu alaihi wasallama n'atuma Ali genda mu luzzi bwe ruti wansi ojja kusanga wansi ddala oluwa ejjinja olijjeyo ejjinja eri wansi waali ojja kusangayo obwo akagundi akafundiko ke basibye okasumulule nga bw'osomesuula eno. Era ne Ali bwati bwe yakola agenda okusanga nga mbutuufu nga bwe yabiroose mu kirooto bwebiri. Era Ali buli yasomanga nga asumulula nga nabbi eri alinga omuntu asumululwa abadde asibiddwa n'amaanyi paka lwe yatereera sallallahu alaihi wasallam. Kati mu mbeera eyo Allah asobola okukulaga eddagala mu mbeera ekuwonya bibiri subhanahu wataala. Bwaba alikulaze tewali mutawana kubanga olikozesa tewali buzibu okugyako nga ye Allah bwaba akuloosezza ye Allah abakuloosezza bituufu.